جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا تو یہ سفر خوشنما ہوتا. جی ہاں, کشور کمار کے سور میں فلم جویل تھیپ سے ابھی آپ نے گیت سنا. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت.

سامعین ہیئر ابھی آبدہ پروین کے آواز میں ہی گیت بدھی رہا اچھا ہانے کارکرم کے آخر میں بدھوں تھا فلم امی یا ممی جو آشا بھوسلے کے آواز میں ہی گیت

ہیر رانجھا فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آواز تھی لتا منگیشکر کی، گیتکار تھے کیفی اعظمی اور سنگیتکار تھے مدن موہن۔

مدت فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا، آوازیں تھیں آشا بھونسلے اور محمد عزیز کی۔ اس گیت کو لکھا تھا ہندی ورنے اور سنگیت سے سجایا تھا بپی لہری نے۔ فلم سنگیت کے اس کارکرم میں آئیے اب سنتے ہیں لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت، شبد آنند بخشی کے، آوازیں انورادھا پوڈوال اور منہر کی۔ فلم کا نام ہیرو۔